ken hau pidi ketarai ki dai dik dik ketarai nan temane nai nai e nara anju ko mane ka o na mai pain sian iwa ne kanai